0: Rikken ikke tage. Og så tager du bare det her, Rikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
1: Lav-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.